Degat no, wuy ci asim ngor degat ma de. Manjat ba ti mbay ma ci gel bure bu ndat ki nyaako dem ba dal may sa jom ma dagot ma jom.